0: exits are over the wings, gently loosen and alas is the Krila, and two exits are located in the rear part of the aircraft, advise loosen and alas in Zadnjem delu aviona. In the event of an evacuation, and this is important, to leave your luggage on board and follow the floor level lines, which will guide you to the nearest exit. U slučaju evakuacije, važno da ostavite svoj prtljak na avionu i da pratite fluorescentne trake na podu koje će vas usmeriti ka najbržem izlazu. Now please take a moment to locate the exit nearest to you, keeping in mind that it may be behind you. Odvojite trenutak da pronađete izlaz najbliži sebi, vodeći računa da isti može biti i iza vas. Fasten your seat belts, push the ends together and tighten it by pulling the loose ends to unfasten. Lift the cover of the buckle da biste vezali vaš pozdigo, nite krajeve jedan od drugi, dobro zategnite kako biste ga otkopčali, podignite poklopac na kopči. Now we're going to show you how to use the oxygen mask, sada ćemo vam pokazati kako se koriste kiseoničke maske. The oxygen masks are located in the panels of your seats. Kiseoničke maske se nalaze u pregradama iznad vaših sedišta. In case of loss of cabin pressure, they will be...
1: Da nije ljubavi protiv koje moj razum neprekidno se bori, a koju nikako ne može da savlada, ljubavi koju ja osjećam i skrivam od sebe, ljubavi koja me tera da činim stvari koji se pred sobom stidim, ljubavi svemoćne, besmrtne, nepodnošljive, da nije takvog bogatstva emocija, ja ti ovo pismo nikada ne bih poslala. Wow! Hoću da znaš da je sve ovo napisano tebi od kad sam se vratila iz Bora. Ne pišem ti ovo da bih te dirnula i naterala da budeš moj. Ja to više i ne očekujem od tebe. Jednostavno imam potrebu da ti kažem šta osjećam. Bez obzira na moje osjećanja, mi smo samo dobri drugom. Zar ne? Sa tobom sam želela da sanjam život na nebeskom platnu. Negde između javi i sna. I don't know how to translate these things. Htela sam pobeći od zaborava u svet papirnih iluzija. Htela sam oblak na dlanu, dugine boje u očima, uzalud, odlazim. You are the only person I'm thinking of. Je t'aime. The most, je t'aime really. Je t'aime, the most in the world. Odlazim zato što moram bez kajanja i suza još uvek ne da predam zaboravu jedne lepe trenutke u mom životu sa nekim plavokim, purpurne kiše. You can't imagine. I mean, and don't forget that you are my little Dracula from Transylvania. I love you. It's all I love you. I love you very much, my little Dracula. I'm waiting for you, je t'aime. Call me. Send me by mail your photograph. I'm still not capable to surrender to the forgetfulness of one of nice moments in my life with somebody with blue eyes, with the purple rain. You understand? Fucking purple rain.